Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, jam menunjukkan pukul 5.19 minit petang. Sekitar 5.30 minit petang nanti, berita perdana akan menyusul. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.34 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.35 minit petang, dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 6.37 minit petang.

FM. Baik, dikongsikan di sini satu hari satu hadis yang bertajuk Hijrah menjadi Muslim sejahtera. Daripada Abdullah bin Amru bahawa Nabi SAW bersabda, seorang Muslim yang sebenar ialah orang yang kaum Muslimin selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Dan seorang muhajir, yakni penghijrah, yang sebenar ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Antara pengajarannya ialah, Muslimin, Muslim yang sempurna adalah seorang yang sentiasa sejahtera kepada orang Islam lain melalui penjagaan lidahnya dengan bercakap benar, menjauhi

Kecepatan fitnah menyebarkan berita palsu, adu domba juga mengelakkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Selain dari itu, menurut Ibnu Hajar, lidah disebut terlebih dahulu kerana kebanyakan dosa yang merosakkan hubungan sesama manusia bermula daripada percakapan pada zaman moden, termasuk dalam makna lidah ialah tulisan di media sosial, komen di internet, message dan hantaran digital. Demikian Auda telah dikongsikan satu hari satu hadis untuk renungan bersama.

Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan pada maghrib akan berkumandang pada pukul 6.34 menit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit.

Alhamdulillah, demikian Nauda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.50 minit malam, membawakan kepada Auda pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah daripada 3 Muharram 1448 Hijrah kepada 4 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 19 Jun 2026 Masihi. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Didoakan semoga perjuangan amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin amin ya rabbal alamin.